বক্কে জুড়ে দিয়ে বক্কে তার বেই। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতু। চিকেন স্টেফ আছেন জিতু সেরিং নাম্মর বাকে মম শেখ মুর্তাদা বাকে খাদিম রাসূল সেরিং কসম বাকে খলিফা সেরিং আব্দুর রহমান বাকে সেরিং সালিহ বাকে মম শেখ মুর্তাদা বাকে খাদিম রাসূল ডিরেক্টর জেনারেল বু এনসিটি আল আজহার আর বলেম ওয়া ডিরেকশন জেনারেল বু এনসিটি আল আজহার গেপ ওস্তাদ আহমদ ফাই নি ñaan yalla mu yok ko samu gën ko haar ba mu del ci wat and ak ñun ligéy bi oustaz khalim diouk directeur bu institut al azhar touba daru manan centre mam thierry ibrahim fati moy and ak mbolem wa direction ba ak mbolem enseignant yi di sante mbolem wa juri donga yi nga xamé ni ño am ci ñom qualité ba andi fa seeni dom ñu leen di jangal deen yar yarul islam ginaaw lolu nak ñoy yëkëti seen kaddu di yeglé ni inscription bi ñel année scolaire 2026-2027 fossiyene nañu ko door le 15 septembre 2026 fossiyene ko wëyel nak ba juroom benn fan ci wéru octobre 2026 bis bi nga xamé ni ci lañu fossiyene door njang mi inscription bobu nak na ngi yitté mi nga xamé ni ñoo daan jangé wala ñu bëgg jangé ci école ba nekk ci pentium daru manan ak école ba nga xamé ni modi franco arabe nekk ci pentium bay wad bo demé ba pentium bay wad jël yoon bi jëm guju sew tablo ñaari bayfal nga jadd sëñu chamagne 300 mètres ñetti témer mètres di nga dess l'école bi ñu ko yégal ñëpp bayiwu ñu kenn kon yeen wajuri dongé yi yeen yi seen dom doon jàng ci ñaari l'école yoyu wala ngeen am ay xalé yu ngeen fa bëgg duggal dat baangi nonu 15 septembre 2026 ci lañu fossiyene door mbindu mi wël ko ba juroom benn fan ci wéru octobre 2026 ñu door njàng mi loolu ma ngi yitteel école mam thierno ibrahim fati nekk ca pencum daru manan waaye franco arab bi nga xamantem moo nekk sa pencum bay wàddu incité al azhar centre mam thierno ibrahim fati nekk ca pencum daru manan mooy xamal mboolem waajuri xale yi ne école bi kat bu jëkk soo mosaana am defem fa ngay yem ren nag fossiyene ne leen ubbil seconde xale yi man faa jàngee ba keroog ñuy am baccalauréat kon képp koo xam ni si am nga mbefem te bëgg a wéyal sa njàng foofu di nga mën a daal di ñëw def fa sa cycle secondaire ba keroog ngay am baccalauréat képp ku ci bëgg am lu la gën a leer di nga mën a woote 78 127 83 92 78 127 83 92 wala 76 626 26 27 76 626 26 27 direction bu incité al azhar centre mam thierno ibrahim fati nekk ca touba daru manan ñooy masé di ñaanal dong yépp année scolaire jàmm ak xéwal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

বক্কি ইউনিটি বক্কি তালিবি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতু গিনাউ বুনি নিও জিয়ার সেরিং তুবা সেরিং মুনতাকাম বাকে খলিফা জেনারেল কুল মুরিদ ñaanal ko fan wudul lolu and ñur geram direction bu institut islamique franco arab serigne afia bousse nek fa touba boustal arifien barabu serigne afia bousse ñoy ni ñep di siyaré ñep di sant mbolem wajuri do nga yi ci koul ge di ñen wudu ba jébal len seen doom ñu len koy jangal ñi sant yalla bu baxatel ce résultat yi nga xamé ci yag mu len ko may te examen yi wessu may len ko ñu am 100% ci mbolem examen yi nga xamé ni ci amon nañ ci candidat muy certificat ak entrant 6ème ginnaaw loolu nag ñooy yëkkati seen kàddu di xam leneen bind ni année scolaire 2026-2027 fas yéene ñu ko door 15 septembre 2026 fas yéene ko wéyal nag ba ñetti fan ci weeru octobre 2026 ñu fas yéene door njàng mi. école bi nag mooy institut islamique franco arabe serigne afia bousse nekk sa touba boustanul arifin barabu serigne afia bousse école boo xam ci franco arabe la état bi itam reconnaître na ko ñu ciy jàngale programme bi nga xamee ni moom la serigne muntaka mbake teg ci bëkk biiri touba am na journée am na cycle première ba mu mat fëkk képp ku ci bëgg am lu la gën a leer di nga mën a woote 77 675 17 43 77 675 17 43 wala 77 434 33 15 77 434 33 15. Inscription bi mbokk yi 15 septembre lay door njàng mi 3 octobre programme bu am solo dépôt ak programme bi Serigne Muntaka Mbake Khalifa Général Kouni Mourid teg si bëkk bii di Touba Mbake franco arabe bu am solo lool état bi reconnaître ko ay jàngalekat yu am qualification expérience ci wàllum jàngale yar bu dëppoo ak yaru xaalimu rasul lépp moom la ñu fekk ci institut islamique franco arabe Serigne Afia Bousse Touba Boustanul Arifin barabu Serigne Afia Bousse direction bi ñooy ànd ak mboolem ñooy jàngale di ñaanal dong yépp année scolaire jàmm ak xéwal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.